0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
0: Дејан, Ана и Њега.
2: Тото јутро, усак дано пол шести.
0: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших потих. Тоти Макси.
3: Полетие је прави час за угодне накупе у МС Трговини. Ключаровци.
4: При нас вас чакају акцијске цене хербицидов за затирање плевелов, крмних полшчин и стрнишчних досевков, признаних семенарјев, тер грануллираних апнених гноил у бебе вречах.
3: У понудби туди додатки за прехрано живали. Меласа Енерджи, крмна мешаница Ленамикс, за телета и каковосни песни резанци.
4: Же здај па лахко по предсезонски цени купите туди пелете за курјаво генол.
3: Обишчите МС Трговини. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
5: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo u vinogradu. Trgate od 2026. U času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti radio.
7: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
8: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
7: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Jo.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora en predmet na vozišču, previdno torej, da ne pride do naleta. Strpno pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške so zastoj zamuda je približno 45 minutna. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič, 10.5.5.
12: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
13: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
12: Bogato opremljen. Omejena serija.
13: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
14: Poglejmo še vreme, 24 stopinj je v Mariboru, jasno je zunaj, pravo poletje v bistvu že na vse zgodaj, nedeljica trenutno 23 stopinj, danes jutri in v ponedeljek bo jasno in do 34 stopinj.
15: Toti radio.
16: Fras in Medvard Show v soboto.
14: Ura je točno 8 in ena fajn kavica bi zdaj že, ne?
17: Boja. Že pasala.
14: Če ne, ena taka prek leda, recimo, ne? Mogoče bolj.
17: Ja, pa jaz bi še zdaj toplo zjutraj, potem malo ona.
14: Zdaj bi ti toplo?
17: Ja.
14: Kaj te vem, če je fajn tak, v neki fajn senci, pa ledek, pa tak dela klik, v slamico.
17: Ja, vsakemu svoje.
14: Ne. Tebi naše.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, čas je zdaj, da se Nataša za danes od vas poslovim. Zaželim pa vam prijeten dan naprej. Uživajte, srečno, do jutri.
1: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?